0: Umunyonyi wacu akaba amaze kuva ku murongo, ariko kandi tumushimire cyane, dushimira mwebwe mese mukomeza kubandanya mudukurikirana, mukomeze kubandanya mururanirwa. Hallo. Ninde tuvugana? Charlotte. Umeze neza? Kaze mu kiganiro n'akayabago keza. Ndagushimire cyane.
1: N'abana banjye bari kwitegura keza.
0: Ndagushimire cyane. Hadiwa gakiza ku isoko y'ukuri abari mu mazi y'uburira atandukanye, mukomeze kubandanya mugira akayabagu keza. Aha, mwebwe rero mutarashikirwa, mubandanye mubirindira, mwihanganye. Vuba na mwebwe biraza gutora umurongo. Hallo. Ninde tuvugana?
2: Tuvugana na Yohani ininyanguruwe muri Butaganzwa.
0: Yohani, kaze mu kiganiro n'akayabagu keza.
2: Akayabagu keza kuri wewe nyine ntari murongo.
0: Ndagushimire cyane.
2: Akayabagu keza kuri Arufusi Bumwe. Akayabagu keza kuri Shantare wa mbere, nyuma n'uwa kabiri n'uwa gatatu.
0: Ego.
2: Akayabagu keza kuri Nizeye, kuri Ndayongeze Seredina. Akayabagu keza ku mukenyezi wanjye.
0: Ego.
2: Akayabagu keza ku bakunzi bose. Bakunda iyo radiyo, murakoze.
0: Ndagushimire cyane, ukomeze kururanirwa.